تو محبتا خوال علی کی دنجی می موزیک خو هم لیخن او هم جیمه بگرینن به وی اوای به کیف جوش ک لیبل انرژی ک خوش یا سر سبه او به وی اوای و نه کاربن مساج او پیام خوش جمر بشینن او مهم خبر بدن هم شی لحال وقت هه پرسین ک ایرو چل همبری و هه و چد بینن چنا بینن د ناف عربین خو ده کسې کو لسر ریا خو نه کسې کو د ناف عربی خو ده د ناف امبیش ماکینه خو ده او نه کسې کو ایدی د خبتن قبطانین مره سلاوی خوشته و عربشین وکیدن کاروبار نه او چکو اله امبیشن هر ناف هفتی هبه د وان روشه او ساده جن بشین چارنا کاروبار هیش بر وی که قوت به ایروشی جبو کارکرو خبط کارا

0: بله اخرى و تبع آخری به گهدار نجا کسی که نها نها مگ گهدار دکن رادیوی خواه بکرن رونیا روشی گهدار دکن وی ساعتا و خوش و کسی که پیشی همه هاتنه اوی ساعتا وشی خوش ایجا گهدار دلال ام چی دکن چی ناکن وان روشان وان ساعتان براسی جن بجن جبو عیده جبو جشنه ایدی حاضرین گلکی مهم و گرینگ لازمن نوسا جبوان اری دی ایجا ام بجن قوت به کسی که حاضری خواه نها دناف مال خود دکن و لکدر ولات مدبه بلا ببه قوت بش و تفکره لو را گره او مال و هروها او تشتی که هنه حمو حضرو آماده بن چمکی دعیده جشنه و تتشتک امبیشن ندیاره تامشی امبیشن جار جارا وقت سپریزایه او سپریز جی گاوه که دعیده در درکتن پیشیمه لازمه که پیشی مالی جبو هر تشتی حضرو آماده بن مانو سایه دیجا بوه که انسانی که اوی جنیز دورن جدور دورن اوی هرن مملکت خواه ام ببیشن یعنی کسی که نها درده نجی استنبول درکتنه ج بورسای ج ازمیره ج انتالیه ج انکره بره خودانه ولات خواه بره خودانه گندو باجار خواه بره خودانه مملکت خواه اغرا و تبا آخره به او ام ببیشن برا بی قضا و بی بلابه بخوشگایی بدلالی ببین افره تبی موزیکان تبی ریتمه تبی سترانه تبی وان سترانه ما ین خوش و دلال به وی آمه بهاورا بن اون شی هیدی هیدی ام بشن بری خو اگر کو دابه مملکت خو باجار خو سرحد بر فرات او حتی ام بشن بوتا حتی هریما توره ام کسی جبیر ناکنا به وی آوی ام اوها حبو حبو ببشن او ولات ما بحمو رنگ خو خوش و شیرین و دلاله کام هرن دنگه خورتکی هجا هاتیه برمه ام ویجی گهدار بکنه ویجی کتنه ره اغراوان جی آخره به ببشن
1: السلام علیکم کاکی حسن جم بازار استانبول دچار مملکت خواهر زرمی ام دسترام دکن حموز اینجا سلام دکن جم ریدانن جبوی آلیکاریا مکرمان جاتش

من مینا داستانه که بوا یعنی بوا دریج بو نت قدیا ایجار رویتی حسان نبو یعنی نه راحت بو تشتکی حسان جی تنبو حیف و مخابر ایجار بمهان صبر هبو بسالان صبر هبو دما ودگریان زاروکین گند همو لبردریه گند رزد بوند اکو سلاوه که بدن کارکر اخوه ایرو سیستما فیزیک گوهری یا هر چشتی گوهری نه تنه او ایجا ام ده چند ساعتان ده دیگیجن ده چند دقیقان ده ام دیگیجن هر جی ام ده چنو تین ده ناف ساعتا ده لی او هستا که گابا تو نزیکی تابل های باجر یا جی گابا کت ایدی نزیکی مالد بی او دبه تشتکی دن لورا تقا تقا دل جارنا لی دخه جارنا هستو سی مرواشی پردگو هرن ایجا او هست هزار سالکو قط نگو هریه جی تاریخه جی دیروکه حتا ایرو که ام ده چنه مال او درتین نزیک دبن دور دبن.

بله گهدارن هیجا و گهدارن دلال ایرو وایم به هفرانه وایم بیشن صحبت همه بردام که دیچه او دقده لبله گوه که وین سران خواه دخوازن سران که وین دی بیشن طایبتن بیشن همه ناوی سران بیش وون شما را بیشن امه ایجا کیجان سران اوی یال برده سیمه حاضر و آماده هبه ببی آوی میشواره لیخن لوره ایرو جی سران مه انگله که خوشنه ام هر اینجا سران که سیدا پرینچک یا که ود گو بلا سیدا هنکی ببیشه ده حیرا سیدای منه سران بیشن منه او بلا ببیشن بدنگ خواه یه خوش

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال زلفی حوال ما اوشی تد بقیه بریم مردینه کریه ساعتا ویش خواست جاره کدین اما ویش بین مردینه تشتا ام بیشن عجیب جی نه او مردینیه نه از مردینی ما دباش امیل ارته مهو ببینن گوتیه مرحبا حوال حسن از عمر فاروق تچو ای باشی گوتیه و گوتیه جبو عیده جبو ججنه جتو اکی باتاره از سلاوی خواد شینم از زلفی جم سلاوی خواست تاره شینن عمر فاروق هجا گوتیش برهان توپرق و شوکولی خنه گلکی که خوش ببین باشه میویش دیخن ریزه نها هر نیجا دلیل دینانار به طرز و سلوباوی یا هم مدرن و هم جی دنگ بیجیه چوا خستیه ناوه هف جبو کلاما سرایه دیجام گوی خواه بدنه

بله گهدارین جا و گهدارین دلال جاره کدن لیدرم لسلاوین و و ام نبیشن ساعتا و تبا خوش به وی آی گوتیه مرحبا روش باش انتالیا سلاوی خواهم دشین گوتیه 96.9 فرکانس میل باشار انتالیا دوشه که سبا و بخیر به و دشم آویشی گوتیه اسمت اولچار جه اکیب آورد بشه که اسلاو خود شینیم جه انتالیا جه همو کارکران را بتایبت جه آلانیا را گوتیه بلا سلاوه من به و دبیجه که اون سرانه که خوش بو ملیخن می کیف خوش ببن آرام سرحاد ناهیلن گوتیه اون وی سرانه لیخن می کیف خوش ببن باشه سر سرا سر چواره و آرام سرحاد می تیخن نوا پلی لیسا خواه و او جیل برده سمه حاضر و آماده بله بله و چو گوتیه؟ گوتیه سلاوه خواه از جواره دبیجم شوین اوزخارا جوان حاجو دبیجه که از نها دچم عیش لسر کارم اگر هبه ون لیخن می کیف خوش ببین جوان حجو ده باشه جوان حجو شخوام ده پلی لیسا مده ام بیجن هنکی نیز هنکی دور هندک مایا صبر که ریا خود ریش نکلی کاب سکنه او جی درزه ده او بی ام بیجن باشه ساعت خوش نها گهدارین دلال ایشا مبعصا ریکر و مبعصا ریزیکر مبعصا چکر وکیدن ما بعصا عیده کر حاضریه ویکر ده ایجام هر سرانه خواه پیشی گهدار بکن دوره دیسام چود کن لوی درینه هنه که دینجی میته کبنه ناوه کاغلو ده عیده ده اون چود کن چنا کن حاضریه و چنا چوانه ام هنه که لسر وانجی بسکنن کی ده عیده ده چه دخو چنا خو عفیت و نوشی جام به لبله عیده جشنه ام خوشیه او دلالیه او کیف خوشیه به هفره پاروه بکن

ساعت خوش هم ببیشن دناف عربی ده گلو هم بیشن گوا کوریویتیا و هبه او گوا کون لسر استرانا لهم نکن ون چد کن چاوات کن هیوید گم کن ون با اواکی دموکراتیک یعنی ون ری کش خورد چاره که دو بینن ایدی گوتنا کی در باست بین بیشن جارنا وینا هفت و هشتی لسر شدم لبله هم چاب کن خورتل پاش رونشتی گوا کو بیشه باو و مزیکه کچک بیشه باو و مزیکه ایجا خانم تشکی بیجه باب تشکی بیجه او ایف چاوه چه و دناوه ده ام بیجن کسی کرا به چاره که ببینه او دلی همویان چه که خوش بکه امه چپکه که خوش جره لیخن لورا لسر موزیکه اگر کرا به گنگشی اک درکه و هایلو هفت و هشت درکه ما چه فهم کرد جوه موزیکه ده چاوه بوی دنگ بیجه ره ده خوشکایی ته کاربی دویتا خوب کی دناوه را بیده نا او جی نابه او جی نخوش ببه لبله گواکو ایدی حتا ام بیشن رابو پروبلم مزم بو و ایدی و عربی دا سکناندن مجوه مسئله متشکی فهم نکر و نوی دمی چی بکن ورن کرم کن فرکانسی مل برده سیونه ترته کردی رادیوی وکن بیشه حیره امو سعودا خوش مرا چی در کد باور که ادبقی دنوا عربی ده کی هبه پوشمان نابه چونکی امی کیفه که خوش جوشه که خوش سترانه خوش امی بحوره لیخن و او انرژی همه به دلال تربه به و کام فکر نه بپرسن گهدارن دلال گلو نه اون درد نه اگر ریا و دچه بر بجیه کی و غرا و آخره به قوت بجوره و گله کی بر راحتی بسلامتی هرن اویاش دلو جاند بجیم چونکی چند روشون نمیشه که من رایویتی حیره اف رایویتی نب نابه هر کس رایویه امجد نابده لگله اون کارم ببیشین کاغله ول کدرنه لسر کیجان رینه و مکده داجون و غرا و آخره

Are are un jbajer derketin un vanj metropole mazan derketin hayra un jgurbete derketin ya Allah ya khode un henaki wa ajot un batlin wa cha khwa khwar chabe wa babu u disa un batlin wa disa chay khwar wa lener tidit afish bi chay naba bi qahwe naba rawasna hawe a peshi li kudere ya un kudere de saknen an bejun Istanbul hatin İzmir Antalya ya ji Ankara edi kudere ba Bursa ba van bajar hatta bejun Aliye Bahra Rashid kudere ba bla ba اون درکتن چون بر بولات و هدی هدی اون خورد چن هدی هدی اون داجون به سلامتی به قضا و به بلا راوسکه و جی کوند سکنن بنا خو وددن خوارو و خوارنا و ول کدر داتینن اون کون خوی پیشیل کدر کدر داتین و کیم بشن کوچرا گاوا کمرف دکبره او کون می پیشی گاوا کو دانیش خوره ول کدر داتینن اویک اول ادن جی ایدی و چخه خوارو و خوارن چیه لورا ام بشن ده شو عقل مرواده ده گاوا کوم بگیجن منزله خو ام زانن لویدره الحمدلله کس برچینا مینه هر کس و تیر به لبل چوا اف چدو اون چوا بهنا خو ددن لکودره راوسکه هول کودره اون بیا اون کارن جمره بجن لسن انستغرام و کی دنجی لسر واتساپ مساج خو اون کارن بیا و جمره بشین بریکن از جی کامل لبنان به خریته یکم یا چوا درد کوه میدان حیره او گواکو املید نرن امه گلک جیابی بینن کو خلقی ما بتایبت چنچ خوره لواندراد سکنن

بله یک جوان باجاران ام بیجن گاوا کو جناوا غربت درکتن و بره خودان مملکت خواه بکو دهارن دید به قیر راوسکه که مهم و گرین که او جی اهدنه یا جی گاوا کو ایل اهدنه ایجا بطلی و بینا خودان یا جی تیراد لیخو بینا خود ندان دی چین حتا رو حیل ویدر جارا کدنم بینا خودن و جوه در اگر هر ری ما به داجون حتا دیار بکری مردین جور جی و او بیجن حیر کام هارن دناوا دیار بکر دی جیم در باس ببن و دی چین جخواره حتا کدگیجین ایجا باتمانه یا جی سرته یا جی شرنغه و حتا تو بگیجی هاری باجار وانیجی دیاره که تیل لباجاره که دیجی هنکی دن بهنه خوب سکنی هنکی دن جی تی بهنه خوب دی لبلی هنکی مهنه پر به صبرن حیرا ترانسیت در باست بن وکه ترانسیت که وسا تد بقی نعربه تد بقی بالافره

جام بری خوب دن سلاوین وی مساجن وی و گوتیه گوتیه آوانس بازی دی او ام بیش کمک خوشه گوتیه سرانه که دخوازن کرو دینو دمی بالا خوب دن لب نرن و بیا وای سلاوی خوش مرا شانی گوتیه روش باش سر سر سر چهاره گودن دلال جان ام بیش مساج وی لبر دسته ما خویا ناکن به شکلی که چه آشد به نزنم ایجاز بر وی اگر کو تشتکی و سابوش کرم اخو اگر کو هنگ سر دچو و من خواند وها شکرم اخو جاره کدم بنفسی نجمره امیجی وانا بخواینن و لیبنه رن حیره چونکی ام الوی درینه به شیور و مشیور اخو به صحبت و محبت اخو ام جخوره لبا هفن به هفرانه و کف خوشی ها سر اسبه و دل خوشی ها سر اسبه ام به هفر پارود کن گوتیه روش باش جاگریه جه مرکز امسلاوی خوش وارد شین بجه که و عیده جی و ججنه جی ام جخوره لگنده خوبن و بلا سترانا درزه ده جبو مالباتا من وره گوتیه سر سرا سر چواره به وی اوائی سلاوی خوه گوتنه جمره باشه در بجی ایجا کسی که وی عیده وی لگنده خوبن براستی ام بیشن شانس و سعود هیا لبله که ایجا لروشه هوای بنرن گلو بارانه نبارانه او زاروزیچ و وکی دنجی او جلی می عیده

بله بله ایجا استرانین کو ام جبو لیتخن جانم بجنه استرانین دن یل برده سیمه نه حاضر و آماته ای رو ام بوی آوائی بوی شکلی جوار لیخن جبو اپراتورین مین هیجا لورا کما جوان بیستک دنه می گودار بکن او جی بکیف و جوش آخوای خوش بکه دلال بکه و بوی آوائی می ام جی برده آم بکن تابی دنگه وی حاطی برده سیمه دنگه خوم کارین جبرا بشینین بوی آوائی کاغلو به دنگی وجیم بیشن روش چیه چوایه هیوید کم کو هر تشت باش به ایجا دیتنا گاوا کو ام بیشن ری آمه چو بردوام کر و ام گیشتن نیزی که باجار خواه هیدی هیدی ام بیشن سحنه این وها خوشی که دلال ام بیشن تین برچعوه ما و ام الویدر ایدی فهمت کن کو حیرا ام کتنه نوا باجار خواه ام کتنه نوا حدود سینورا او جیه کو ایدی هیدی هیدی زاروختی هم الویدری در باس بیه ام هیدی هیدی تینه واندره نوسا و هنکی دین جم دوام بکن ایدی تید بقی بینا باجیر دو گهره تید بقی باجار ایدی او جی حمیزا خواه وکریش بو مروار حیرا بوی اوائی ام بیشن ولاته باو کالان جو ولاته ما بوی اوائی اگر کو خوش به ویده می خوشه ده عید و سیر و ججنا ده لبله گاوک مرو به تواهی هات ایدی مروش خواره لبو نشتجی مروش خواره لیرو نشت آوه چاغه یه بیتر

خوشتر ده یعنی راستی ایدی درته پیشیا مروه او راستی جی راستیا مروه بباشی بقنجی بخوشیا خواه وکی دینجی بپروبلم خواه مالا مروه

0: هدي هدي مبيجن خاطر وماتر خاطر مال باهب هي او برا ونا قدا ساعتها وخش لبلي دنجي كيما هي
1: اولي حسن دم باش روش باش تو قالي بدارواني تاتا شاشي راجي روش باش صباح بلا بخير به اولو از سوات جيالو واي ام بي قوي دخبتن از سترانا درايزي دا جبو اولي خوي تشتين دخوازم اول من اردیشی ام گلی ملتی خو سلام دکن بخاطر اوه بمن خیر و خوشی ده
0: وای دنام خیر و خوشی ده بی که من لکه که سوات لبیجا ترته کردی حیرا او ناوی ما براسی جی خوشه او ناوی ما نتنه ام بیجن ناوی قناله کیه یعنی بوی اوه ناوی ما و ناوی کلترا ما ناوی چاندان و ناوی محموی های ناوی زمانه ما می بیجن ترته کردی رادیو وای مالاتا و دسته تسخ ایجا نتنه جکه که سوات را ام خاطر هف هم بزانن و هم جی خاطر هف بخوازن ده جاره جبو آنها جبو ویدمه سبیدی سامیل پیمبری هف بن ام نابیجن تعطیل بطلانه ام نابیجن ورده ورده حیرا کار خباته بوی اوی ام سر سبیدی ساب هف را بن بکیف و جوشه که خوش بسترانن گل لکی شیرین و دلال یکو ما سر سبی هشیار دکن و کیف و جوشه که جی کلتور و چانده میا قدیم دگینن حتا و روژه و عصره نها بخاطره و زلفی قارتاکول در هنریا منا تکنیکی کر از حسن ارتاج دن باش توت به

بله گهدارین هیجاش خواه تشتین خواش از باورم که دی سری دا خواه دیار دکن کتنین من پیشی از جانه پیرامجی هرگاف دانی سرزمان رحمه خودیل لی بجی دگوت که که چامن ریا خواش دی سباها دی خواشم از هیوی دکم که ریا و هر روش خواش به دناو آرامیه ده دناو آشتیه ده در باس به کووس انرژی و جی هرگاف بلند بیرام لسر وید سکنن لی گهدارین هیجا گلک پیامه و هنه امش خواه دزانن کل چار علیان ترکیه و سب علاقه که مزن و گهداری دکن ام سپاس دکن جبو به علاقه و براستی ام هرگاو دو بیجن آرمانجا برنامه ما مکیب خوشیان ایگو ما گهداری دیکن یعنی آرمانج او اجبو ویکیج حتی گوش دست دیمتی و سا گو ام صحبت انگل اکی خوش کو بالا و بکشین و ستران اینکو کیفا و بینه جی مودا و بشرا و بلند بکه براستی ام داجی بینین کو مترینه لنجی هیم بیتر کیفا ما زیده تر دبه ما گوتو بو کوک مالباتا ترت کردی رادیوی دوی ایدی امی بو ربن لی از جی داخوازی یک مجو اوه و گو کچا مالا و نسرین شیش به اجو دخواز و جی ایدیه متنی نهیلن دنگی رادیوی خواه وکن و هرگاو جی مگهداری بکن اجمر پیاما جی بینی بیسینن و لکی جان باجاری لکی جان گندی آنجی لکی جان نابچه مگهداری دکن ایدیه و ججنا و چاوا در بازده به جمره بینی بیسینن چخواه گلک پیامن هنکی هم جی بدن پیاما حسن جمر نویستان دیه گهداره که می گلک تایبت اوسا هر برنامه جمره دشینه هم سلاوی گرم جیره دشینن گوتیه وی عیدید وی ججنه ده از جمالبات خواه دورم لی گوا گود رادیوی ام دنگی تدبیزن و کو ام لجم مالا خوابن بوسا جمر نویستان دیه گلکی گوتیه وشانه تو خوش پیش کشد که سرکفتن و بکیف خوشیه که مزن ام تا گهداری دکن که که حسن براستی مالبات ام اگشا دوری میلی ام وک مالبات اوانه تره تا کردی رادیوی ام نایلن کو تنه بمینن اف هبو که تجیل بردلی مگلک اب قدر و قیمته سترانه تریزه ده ام دیاری ای حمو کو دوری مال با تا خواه ایدیه در باس بکن امی وش وان را بشینن ام نه الهون خمگین ببین ستانه که خوش وی ببه ره حواله و دیار احمد وی ببیجه شاهی من

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. پله گهدارین هیجان شوام لسر انرژی د ساکنن شوام برنامه ما وسابو ما بحثه ججنی جی دکر لی جانان جی ام دکارن وسا جی بجن دیمه نه که خوش گواد که برچا و ما دهله کو مودا ما جی پی ر بلنتر به بشخوان جی و نابینن لی دیمه نه که گل که خوش دریا اینستاگرام ایج مرحاتی شاندن کلیچن ایدی نه گهدارین دلال یعنی درما مردینه د قرسک هر وکیدن کلیچه ول دیار بکری جیر بجن چورک ادن زانم د چی اد کی جان هر می ود چی درباز باز و ان زانم لی مجمر بین ویسینن امیجی آگاهتر ببین شخوا جمر دیمنا قرسکی آتی شاندن که شاندیه سواد کزل رمک گوتیه وشان خوش جبو آماده کرنا ایدی ججنه جی مکولیچه چکریه دسته و ساغبه براستی دیمنه که گله که خوش گاوا گوش خواه مویدی و ساگو بین آمن هیم بیتر فرتر بو دایی که آمن هات بیرام ویجی دمه ده ایدیا ده ایوارا ایدیا روژا کلیچه ها بو بری ایدیا برو که دو روژا گوه دارین هیجا هفیره ویده کرن گله که سا بحارا دخستن ناوا ویده لداویتن تنوره و هر وکی دن جی گله که دشخواند اوجاق ادمال ای جی کاربه جیران ای جی هند ویده چه دکر یعنی تعم و لذت آوی گله که شیرین شخوا گاوا گومدید اجینه که هستوار بوم لیج ورا عفیت به نوشی جام به و ایدی وجی خوش و پیروز در باس به خوشکا سوار هر وقتی دن ایجی مصاب جمره نویسان دیه که مصاب گوتیه ام دوی ایدیه جمالبات خواه دورن مخابن گلک پیام او ساتنه اینه که پی خمگین دبیم لی اموتنه نهیرن وک مالبات و ترت کردی رادیوی امی بوار ربن ام جی دخوازم و جی هر گاو مره بندن گی رادیوی خواه وکن سترانه مه کلامه مه و وره بن gelek gelek programe me jiyane gelek brasti برنامه jiwe bevin rehava lewe و شان و گاوا گوام دره ده گهدار دکن و ساگو بهینا مفرد بگوتیه و شان خوش اون هر هبن شخواف هیوو که و گاوا گوون ده بهیزن کو بشرا مه مودا مه پیجی بلنتر ده مد سری ده جی گوتو بوده به کو پیامک خوش جی بشرا مه مودا مه بلنتر بکه انرژی همه بلنتر بکه آنجی دیمه نکی شخواف گاوا گوم مدید او جی انرژی همه زیده که یعنی تشتین گو انرژی همه زیده دکن وسا هسانن از وزیده نادم سکناندن ناو برکه شیرین امی بستران ای بدن ایهان اندروی بیجه لبادلی من

0: ما تشتيغا تشوبن ما مولو نباشتن ما جاري امي شيكن فيدي
1: لالي يدن پيش بازي اخوانده نجي حد دارخست خوانده كارين كوكتن درجه خلات استاند
2: يا كتابي بوام كتني رشمي دا ما بسكليت قزن شكرها بعلم يديجي تابلت و شيخ ساعات قزن شكره وام كتنا في رشمي دا ام حش كتابي جي بخوين انا محجيت كره
1: بر همه خواندکاران گله کات عجیباندن و خواندکاجی پرکیف خوش بود.
3: لمرا شد چارچوبه هفته اورینتینگ یا دنیای دا پیشبازیاتن درخستن جبیست و یک دبیس سالان پینس دو سی و دو خواندکار تبری پیشبازیان بون. خواندکاران به خریطا و پسولیان خواه گاندن هدفان خواندکارین سرکفتی خلات استند.
4: اوریان ترینگ سپوره که خویزاییه ری او ری بازین وی سپوره و سانه. دوی سپوروان بخریده و پسولایان عراضی خو بگینن هدفین دیار گیری. سپوروانین کزوتر ده گیجن هدفان بسرده کهوین. جی شازده گلانی حتا بیست و چاره گلانی وک هفته اوریان ترینگ یا دنیای ده بیروز گیرین. ده چارچوه یا هفته اوریان ترینگ ده لسران سره ولد چالکین جدا دینه دارخستین. نمراشه به افکاری مدیریت پرورده، مدیریت جوانی و سپوری و شارداری آن که شوباته پیشبازین اورینتینگی هاتن گرید.
5: Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve
6: Dınavbıra Müdüriyeta Perverdehe u Federasyona Orientering'e de protokole katim zekirin. Meirol Vedere Çalakiye Gorgani zekir. Nezi şesit xandekarin me beştari peşbaziyan bun. Zaroken me hem spor kirin, hem jibhevra kef kirin.
4: جی 23 دبستانم 502 خواندکار بشتاری پیشبازیان بود.
7: 3 سنفنا gidiyorum. Orientation yarışmasına katıldığım için mutluyum.
4: خواندکاران لقادا اکسپوی لگوری خریده یان هدفین دیار کری گریان.
8: پارکور دا گزلدی. اما ساج بیراز چوک زور یرلره کنونموشتی.
4: جبو خواندکارین سرکفتی مراسیم خلات داینی حدلی دارخستی.
3: Beşadüyem a şampiyonika drifte ki Türkiye ile Antabi atkirin, haskirin sporin adrenalini ve arabeyin xoyin peşbasiyan ile Antabi kombun. Di şampiyoniye da dimenin rengine bun, Kerem Kinen behevra temaşak.
4: Bi arabeyin xoyin drift girin, dimenin rengin çe bun. Beşadüyem a şampiyoniya drifte ya Türkiye ile Antabi atkirin. حسکرین سپورین آدرانالین بعربین خوین پیشبازیان لعنتاب کن بود. قلوب سپوریا دریفته والیتیا عنتابه و شارداریا باشار مزنا عنتابه به هبر شامپیونال دار خستن.
9: جیچاراریان ترکیه سپوروانین هری باش اندوی بشده هاتن عنتابه. سپوروانان تکوشینکه مزندان. براختیجی اف سپورکی گلک خوشه. از جیر علی به سوار بوم و مدریفت کرین از گله کل جام بوم
4: ده سال این داوی دل عنتابه گله که ارگانیزاسیون نو ساین سپاره دین کرین
3: امینه خبرک سرکفتنه که مزین بینن سر اکرانی تاها یاسین زورتول لردی شوانی دیشی دی گلاشا ملان دا لعروپای دو مدالی استند و نهای جی دخوازه به شامپیون دنیای جبوی جی انترمان این خواه بینا بر دومینه
9: لردیشا وانه دی جی بازه سالیه انترمان این خواه بینا بر دومینه تا یاسین زورتول بازه سالیه اول اولوپایی که شامپیونیا گلای شاملان جوانی جی هاتی دو بشا سپوروان بازه سالیه ده مدالی استندن
10: Yaklaşık iki senedir.
11: Ez evde salın spora gulaşa melandıkım. Ez beriye ne hacı bum seyemi dünyayı. Ez li Macaristan'ı li Bacar'ı Budapeşte'yi ketim şampiyona Avrupa'yı. O demeli çepede bum şampiyon. E demeli rast edici bum duyem. Ez serbilindim ki de şampiyona yanda devlete hua temsildikim. Ez ne hacı duhazım bum şampiyonu dünyayı.
9: جوانه جهادید گلا شاملانده شامپیونی ترکیه جی او دو تیمان تویده تا ها خونده کاری لیسه ها اردیشه او دماج شامپیونای و گریال دبستاناوی جبایی مراسیمات کرن
3: بسپوری دوام بکن و جاریشی

اگر نشو بر راگل سر مهوه از هر مل پیش کوش از پیش مختیت خودم من روزگار من دیافت کم شاگولی تو نکجا کرما میتای تایب تنیه میره پشتا تیه تو پوزگوی مزی که به هر نام عشیره جت راهم نامه ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو ام ناموسه نلو رزگانو پچکو نزانو اشی خواه گری پیش مالو سرنو

مرا جوته که زیتنه او جوته که وی گوزر رحه منوته یه کوچوه برای دکه من دارونه چیروانه اوی دوسیه بگرنه شو برای گل سرمه اوی